Dhamma jumde ne de shen shen wa ra shen wa yang da wa so pe san jen re kwa ta shen son dhamma dhamma shen wa ji Kibu du e kalu ju wa la na me pa la ta me nam je dhamma san jen jumde de pe kya wa sha kya tu wa la cha san lo shu Che wo kang ze kang ni so je dan ze sa jen de la gomba dhamma ne ma ne je ten de na sho shi Tese